tie me na dai ya abrabona ye pisi basa okwa wani ma enko okwa chi nsua enye ye ohun ni awon famfa na dadi me kanfu onyame egwa ma kura wo ni bia ko ne kura no de ma se ne de oba mi enyi na pomu ni a chi na di na ya yina ya odi ya ba ma ko tru yen ku ni bia no.

tie me na dai ya abrabona ye pisi basa oko wani ma enko oko wachi so enye ye ohun ni awon famfa na dai ni kanfu onyame egwama kura we di bia ko ne kro no de ma se na de oba mi enyina pomu ni achi na di na ya yinaya odi ya baba ko tru yen ku ni bia na wa.

awufo ne beyi awade aye na enye wo wa wotane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine akosiga

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.